0: gangur upp.
1: Tusen takk. Hatta vera en stuttlig vísa.
2: Og nú fóru hundanir aftur. Tui hundakáru dúr ikkje best einsong. Hesa fyrr var da hinn gamla sövan tarnu rásu som svev i 100 år.

Eitt Anna Lúv kalla just Antan Sendinjón. Tóra Mikkelsen leið til rettus og Rúni Esterlúi var teknikari.

0: Hetta var Sandy John Fobalsprat som trondar vatna mer leið til rettus.
1: Førjar og en siglande tjó og føringar gera sig galdandi innan allslega av vindu av sjónun. Og siglande føringar og æsne sérfrøyngar ta umræver maritima vitan. Og myku degin klokkan 20 fyrir nudj spurnar kapping mittli kýp av bakkastotja. Fyrsta kappingin verið mittli spildir nudja farma kýp i hefloyte og fristi lunni kýp i kambur. Kýpsbo myku morgnin klokkan 20.
0: Askrona nu är sändigen Bolero, Oliver Olsen läcker till rätt oss.

Afton, ja, ein ekvelia danselier tone, tja Lasse Stefans, avs er her utgavene som kom i sommar, og som han kallar Sommarkort. Og i halte vid færabæra vujare beina veien, vid tonen tja kontrast, hesen er næka i sama danselia støyle, her er og teivi, na na na.

Ja, mamma sier at Canyons er still going strong. Hesen nødjare sangren som kom ut i sommer at 112. Og nå til meira hålligar og romantiskar tånar. Det er vera Mats Blats og hansara. Men som færa djev og kon hentan, ge en rås til den du elskar.

Lats allt og gauer, ég en rós til dendu elskar. Og ja, så det nu om vikeskiftet, leiardegjen, at atteventande honalige Ebla-festivaleren av Sante og i Trøvån. Og til å plere være ekvelige honalitt, her negv av skra, atter i år, negv av sånn matleia, her du kan smakka og kjeipa imskan med. Og så det kappingar av Imsons le, og så det pupper som lukkar som støkka opp, eit nu puppen ja Arabo rattelia velomtakt, og beint inne med en vegin så eisen i honalia Café Retro, og negv anna her av forvetneslio. Ja, vi kunne nevna mittlen anna folkafontor, som verur, og så det eisene gustanasta, hest gustanasta, som atlande verur nedi av samte. Sjálvandi om vevur vannar vera til te. Men til kunne lesa nekv meir om hetta inni av Facebook-vanganon som eitur Ebla Festivalen. Ja, og let okkom bara truva ui ein gauan sank. Det ska självande vara heimansans mäveren Jekvan William Petersen. Och i eisen i hevor sina rötter och i Café Retro, så att säga. Han förher är sin tja om sansbygd.

Ja, ein så innelier og verk og sjankor om vøkro sansbygd. Ja, og hetta vær så spalt eisen i samband vi at Eplafestivalen verur av Sante og i Trøvån og nirri av Sante nu om vikeskifte, leierdein. Ja, kommer til gong som sagt om hetta inni av Facebook-vangan og tja Eplafestivalen. Nu færa vit, vujare vi gauon tøvnon tja Black Jack, ein vekur og siande sankor, tenk om veggar kunne tala.

Kom, ja, og der indeslige tånar og sankor. Og ja, løg er, han sjakke, gjør de hentan ved akra sanjen så er heima. Han er færen om søgnena. Og mæveren og skriva i hentan ved akra sanjen, Geir Arne Hansen. Ja, han andagist eisene, alt og ungur, bæra sjejol trus ára gamal, 30. september ui fjör. Geir Arne, han var ein fantastiskur sangskrivare og eier nekvar gauar sanger, mittlen anna, min egen engel og fri som en ful. Ja, ofta og tutt er det til deg besto menneskene som fyrst vera tidsin hianne. Men vi tfæra vujare. Nu er eit lortare innskje innkome fra einon lortare som skrivar stott og greitt. Hei finnur, kan tu spela sanjen ein jenta som saknar sundrong vi bolchenon taunlist. Vinnarliga hälsan, Hjalmar. Ja, gav och to, självande skall to höra hentan klassikaren, middelen föreskar Sanger.

Ja, Lasse Stefans, allt og gåur, sommar svermeri, hesen vær jo av hesar her utgavene fra i sommar, som han nevnte sommarkort. Og hetta vær så som sagt eit lortara innskje. Og nu skulle vi til ein bolk som kallas Loffes. Ja, hetta eit gamalt orkester som bryr i heilt atri i 1900 og holdt rusk. Og framöjögna årene våre sjálfälgjelit omkraskiftingar i orkestren hon. Men så gåus der og bryr av så attor tvær av taimon. Ein duo, hette jo nok så vanligt at stor orkester vera nyløgt. Og så bryr de attor her og ein tvær, la trodje kanska, teka seg saman at spela attor. Og så reisen i her, tvær av taimon som våre vi tai ui Loffes vauro ui hattene hava tíki seg saman. Tai byrja ui fjör og kalla hos Loffes 2025 og tere tai bai Roger Sandberg og Jonas Forsell som nu spela attor under navnen Loffes fyrr enda i vi S, nu enda da så vi sett. Og lät okon her høyra ein tauna som just utkommen ui sommar vid Taimon. Og han ekvelia stotter og i heitenon, du.

Dagen din, vi gau og gamlo kato, ja fantastiskir taunar, og eins og innelia vekur og velskrivaver tekstur, som alt som kjemur, ur hånden og tja steinare Storm Kristiansen. Dagen din, og hetta kan samstundes vera ein heilsan, til ödeltikon som kan ska hava en særlian der og der. Ja, hetta blev ein av heilt stauro, succéen on tja Kato og faktisk eisen i ein av allar størsto utgavo succéen ui Norranlandon negrantui. Men nu færa vid vujare vi føreskon taunon, hette er ein så eubera vekur sangur tja Peter Haberg Jakobsen, Drøyme med bort.

Hvem det? Ja, vi har du her Bakkens duo, og det jo teipet i Arne Bakken og kona hans herre Maria Bakken, som vi har du her synsja. Ja, en fraløyk duo, det må vi sija. Og vi vera verand jo i hesson stidla og kanska heldur melankonska støylenon, tog nu skulle vi høyra en så innelige vekran sang, tja Gunnar Justinesen, sangen kjenna vi jo vel, heilt vel, seinasta vakten, edla leime eina fyr enn ut av detje.

Ja, ein fraløg live framførsla tja Ingemars, og her vi fraløgga gesta sangarnon Tommy Mikkelsen, som vi jo kjenna så æopera vel som farsangaren ui Picasso. Og, ja, jeg må sija som at vi tæva jo ikkje spalt negran ordelian vals, og i sendingene enn, men let å gå beina veien for at bøtta om te, og te færa vi da gjerra, vi einon gauon ordelig om valse, og te vera belgingan som færa gjerra om han, hette ein sankor som tar gau ut i novembermana i 1905, sankeren skrivaver av Willi Setre, og han eitor Natt Rangleren, ja, ein ordeligur vals.